två. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

2. Nyheten rå, nyheten rå. Høy volymen på, de som bette jo. Visa honom nån, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

Sindre 1 och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på, de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

göra med ditt liv. Ey bro, det vad gör du med ditt liv? Ey bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey yeah. Ey bro, det vad gör du med ditt liv? Ey bro, det vad gör du med ditt liv? Ey bro, det jag svär, jag vill bli rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey yeah.

Och är du fortfarande arg? Är du fortfarande trött? Önskar du fortfarande?

cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnet. En vägg

älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik, min älskade, du är. Så underbar är du, min vän, och ser så vacker ut. Och älska dig, det ska jag än, när havet synat ut.

jag älskar dig, det ska jag än när jorden ligger död. Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik, min älskling.